0: Maikki meni pöydän alle kauhuistaan ja alkoi laskea 13 alaspäin. Pontuskoira tuli Maikin viereen, katsoi hellästi ja laittoi pään tytön syliin. Hetken kuluttua aurinko alkoi taas paistaa ja Maikki uskaltautui kurkistamaan ikkunasta ulos. Höttö oli kadonnut. Maikilla kesti monta päivää ennen kuin hän kunnolla tokeni tapahtuneesta. Enää hän ei uskaltanut kulkea maitohorsmien ohi, vaan valitsi aina toisen reitin, vaikka se olikin paljon pidempi. Nyt Maikki on aikuinen ja yhä tänä päivänä hän pelkää eniten maailmassa maitohorsmia. Mutta arvaa mitä.
1: No?
0: Eilen Maikki tapasi vanhan ystävänsä ja hän toi Maikille kukkia. Ja arvaa mitä.
1: No?
0: Se kukka oli maitohorsma.
2: Oh. Tässä on sulle maitohorsma.
0: Maikki juoksi tietysti pakoon ja ystävyys loppui siihen. Aika yleinen, mutta outo pelko on numero 13 pelko. Monet pelkäävät sitä niin paljon, että esimerkiksi monissa hotelleissa ei ole ollenkaan 13 kerrosta.
1: Joo, lentokoneessakaan ei ole 13 penkkiriviä. Ja pitäisikö meidän jättää vaan suosiolla 13 jakson väliin?
0: Matti.
1: Mitä?
0: Matti.
1: Mitä?
0: Tää on meidän 13 jakso!
3: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Iida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.

Mä karhuja en pelkää, lauloi Pekka Nättinen. Nyt on Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Roketissa vuorossa koululaisten omia juttuja. Niitä tuli meidän järjestämän haasteen vastauksina yli 230 ja niitä on jo luettu ja julkaistu monessa rokettiohjelmassa. On ollut ihan super kiinnostavaa saada tutustua niin monenlaisiin tarinoihin, joita te olette lähettäneet. Tällä kertaa juttuja kuullaan etenkin Eskilstynan ja Botkyrkan ruotsinsuomalaisten koulujen oppilailta. Ekaksi mennään Eskilstynaan. Julia on lähettänyt meille kuvan ja listan, jonka otsikkona on Minun Suomi. Tässä on tällainen lista kuin karkkia, jäätelö, laivalla isä ja äiti, suomen kieli, isä on suomalainen, äiti on ruotsalainen, ostaa vaatteita, suomalainen suklaa, sauna, Linnanmäki, mummu on suomalainen. Tässä on myös kivoja kuvia. Voit käydä katsomassa niitä Roketin kotisivulla. Sitten ollaan saatu viesti joltain nimettömältä henkilöltä, joka kirjoittaa näin. Min pappa läde mig finska. Min mormore finska.

mummu kan finska. Sitten tässä on tämmöisiä suomalaisia sanoja kuin kauppa, sipsi, jäätelö ja laiva. Tämän seuraavan jutun on kirjoittanut joku, jonka nimi alkaa luultavasti E-kirjaimella, mutta on niin taiteellinen nimimerkki, että minä ihan ota siitä selvää. Tässä on tämmöisiä asioita, joita hän kaipaa Suomesta. Ruotsissa puuttuu ruisleipä, karjalan piirakka, kieli. Suomalainen ruisleipä on minun mielestä kaikista parhain leipä. Karjalan piirakka on minun mielestä helppo ruoka tehdä. Se on maukas ja voit laittaa voita sen päälle. Suomen kieli on minun mielestä helppo ja kiva kieli. Sitä ei puhuta niin paljon Ruotsissa ja minulle tulee usein ikävä. Lisäksi tässä kerrotaan suomalaisista ruokapaikoista ja laivoista ja mitä kaikkea niillä voi tehdä. Ja lopussa lukee, että tässä oli asioita, joita minulla on vielä ikävä. Kiitos kuuntelusta. Kiitos sinulle, kun kirjoitit meille tällaisen viestin. Harli on piirtänyt meille sekä kuvia että kirjoittanut tekstin otsikolla Elämäni suomalaisena. Näin tässä lukee. Hei, minun nimeni on Harli ja minä olen 9 vuotta. Minä olen hieman suomalainen, mutta enemmän ruotsalainen. Nimeni on hieman ruotsalainen ja hieman englantilainen, mutta sukunimi on vähän tai paljon suomalainen, mutta en tiedä. Minun isä on suomalainen ja minä olen ruotsalainen. Osaan vain vähän suomea. Sitten tässä on kuvia, on ruotsin suomalaisten sinivalkokeltainen lippu ja Ruotsin sinikeltainen lippu ja Suomen sinivalkoinen lippu. Ja myöskin tosi hieno kuva koulusta siellä Eskilstunassa. Tässä lukee, että tämä on minun kouluni ja olen 3. luokalla. Voitte käydä katsomassa kuvan siellä Roketin sivulla. Ja sitten meillä on tullut tämmöinen hieno sarjakuva. Tässä ei lue, että kuka sen on piirtänyt, mutta sen nimi on Jag som svensk / finsk. Ekassa kuvassa ollaan menossa autoon ja siinä lukee, että mä menen Suomeen. Toisessa kuvassa on joku tämmöinen tyyppi juttelemassa ja siinä lukee, että isä puhuu suomea. Ja seuraavassa kuvassa on 2 henkilöä ja siinä lukee, että minun kaveri puhuu suomea. Seuraavassa kuvassa herkutellaan, siinä lukee, että mä syön Suomessa karkkia. Ja sitä seuraavassa kuvassa ajellaan auton kanssa ja lukee, että ja lyssnar på finsk musiikkibilen. Eli autossa kuunnellaan suomalaista musiikkia, ainakin kun ollaan siellä Suomessa. Ja viimeisessä kuvassa lukee, että mä tykkään suomalaisesta makkarasta. Ja makkaraan liittyy myös tämmöinen toinen sarjakuva, joka meillä on tullut. Tämän on tehnyt Joakim ja tämän nimi on Paras makkara. Tässä ekassa ruudussa istutaan keittiön pöydän ääressä ja lukee, että makkara on loppu. Mennään ostamaan makkaraa. Sitten ajellaan autolla kauppaan ja kaupan sisällä makkarahyllyn ääressä lukee, ei ole tavallista makkaraa, mutta on lauantai makkaraa, eli siellä on se hylly ihan täynnä. Ja he ajoi takas kotiin testaamaan makkaraa. Siinä ajellaan kotiin päin ja taas istutaan pöydän ääressä ja nyt siinä lukeekin, että tämä on paras makkara maailmassa. Loppu. Ja Joakiminkin sarjakuvan voit käydä lukemassa osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Kohta mä luen lisää koululaisten juttuja, mutta nyt kuunnellaan kappale nimeltä Jääkaappilaulu ja siinä on mukana yksi toisenlainen makkara.

ihmiset kuunteli hartaasti tuota, kun metvursti sadatteli. Jotakin päälleni vuotaa, jukurtti purkis on halkeama. Kas

0: Eskilstynan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaat ovat lähettäneet meille monenlaisia tarinoita. Täällä on tämmöinen sarjakuva Hamsteri ja jäävuori, ja näin se menee. Oli kerran yksi laiva, mikä törmäsi jäävuoren päälle, ja laivassa oli mukana hamsteri. Mutta yksi ihminen heitti sen hamsterin jäävuorelle, mutta sitten se tippui pois. Sitten yksi valas söi sen, ja sitten se sylki sen hamsterin, mutta se lensi rantaan. Yksi ihminen löysi sen, sitten se meni kotiin. Ja tässä viimeisessä kuvassa näkyy, kuinka ihminen menee kotiin hamsteri sylissään. Elia on kirjoittanut tarinan, joka liittyy vähän jouluun. Näin se menee. Olipa kerran kaksi poikaa ja oli jouluaika ja sitten tuli yksi tonttu ja se katteli. Ja sitten yksi hamsteri tuli ja sen nimi oli Jimbo. Ja Jimbo nukkuu ja sitten vanhemmat heräsi ja ne kävi takas nukkuu. Ja lapset teki kaos. Ne rikkoi ikkunan. Lapset meni ulos. Ne karkasi metsään. Ja sitten tuli aamu ja vanhemmat. Okei, siinähän oli aika hurja meininki, kun ikkuna meni rikki ja kaikkea. Ja edellisessä törmätään jäävuoreen ja valas syö hamsterin. Mutta hyvin taisi käydä kummassakin tarinassa. Kiitos molemmille kivoista tarinoista ja sarjakuvista. Seuraava teksti tulee Nyköpingistä. Lukion ensimmäisellä luokalla oleva Natalie Nyköpingistä on kirjoittanut mielenkiintoisen jutun siitä, miten jonkun urheilujoukkueen fanittaminen, siis että on oma favoriittijoukkue, jota seuraa ja kannustaa, niin miten se voi olla oma ruotsinsuomalainen twisti. Minun twistini. Minä sanoisin, että minun twisti on fanittaa suomalaista jääkiekkoa ja silloin fanitan jääkiekkomaajoukkueen Leijonia. Jääkiekon fanittaminen on yksi tärkeä juttu minulle ja minun perheelle ja suvulle. Minä olen lapsesta asti kasvanut, että on aina ollut jääkiekko päällä TV:ssä tai että siitä on puhuttu paljon. Niin se on ihan luonnollisesti tullut, että olen kysynyt siitä ja aloittanut katsomaan sitä. Ja nyt kun olen kasvanut isommaksi ja ymmärrän kieltä paremmin, niin on vielä kivempaa katsoa jääkiekkoa. Viime vuonna sain mahdollisuuden mennä katsomaan Suomen pelejä MM-kisoihin. Ja voin sanoa, että mulla ei ole ikinä ollut niin kivaa. Se oli niin kivaa, koska sain nähdä minun lempijääkiekkoilijat, mutta kans kun sain nähdä monia muita suomalaisia faneja. Se oli niin kivaa, koska oli tosi helppo puhua niiden kanssa ja tuli vaan kivempi olo. Tunnelma oli mahtava. Siellä oli myös yksi fanzone. Sinne sai mennä ja olla mukana kilpailuissa, voittaa palkintoja ja paljon muuta. Siellä tuli ihan semmoinen karnevaalitunnelma, koska siellä oli niin paljon ihmisiä ja kaikki tykkäs samasta jutusta. Se oli niin kivaa nähdä, mitkä asut suomalaisilla faneilla oli. Minä olisin sanonut, että suomalaisen asut oli parhaat. Ihmisillä oli maalattu naama, jääkiekkopaidat ja paljon enemmän. Olisin sanonut, että meillä oli vähän semmoiset crazy asut, jos vertaa niihin muihin maihin. Jääkiekon katsominen on tehnyt, että minä olen tullut paljon lähemmäksi omaa kotimaata ja kieltä. Niin minä olisin sanonut, että jääkiekko on yksi aika iso juttu minulle ja mun koko perheelle. Niin jos sinä haluat tulla lähemmäksi kotimaata, niin yritä katsoa maajoukkuetta yhdessä urheilussa, mistä sä tykkäät. Tosi hyvä ajatus Natalilta valita joku itseä kiinnostava urheilulaji ja alkaa seurata sitä ja tutustua muihin faneihin. Nyt kuunnellaan kappale, joka liittyy juuri tuohon Natalin fanittamaan joukkueeseen, siis Suomen jääkiekkomaajoukkueen Leijoniin. Biisissä on mukana suomalaisen selostajan Antero Mertarannan oikeita sanomisia ja huudahduksia vuosien 1995 ja 1998 maailmanmestaruuskisoista.
1: Suomalaiskannattajat kyllä tietävät, mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomosta vielä ja huuto peliin.
2: Ihanaa! Ihanaa! Ihanaa!

peliä siellä suomalaista laita, mutta sinne pelataan saman.

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijona. Tämä oli kerta kaikkisen mahtava peli.
1: Nyt lähdetäänkin karate-dojolle yhdessä kolmen ruotsinsuomalaisen lapsen, siis Liivin, Adrianin ja Ossianin kanssa, kun vuorossa on kolmas jakso ohjelmasta Karate LAO.
2: Milja tässä, moi! Mä oon viime aikoina päässyt mukaan karatekoulun treeneihin ja siellä tavannut hyvin erikoisen ruotsin suomalaisen kerhon, jonka kolme lasta Tukholmasta ovat perustaneet. Nimittäin...
3: Karate LAO!
2: Karate LAO koostuu näistä kolmesta lapsesta.
4: Mä oon Karate Liiv.
5: Mä oon Karate Adrian.
6: Mä oon Karate Ossian.
2: Liiv, Adrian ja Ossian ovat 7- ja 8-vuotiaita ja he kokoontuvat joka torstai tai lauantai Södermalmilla harjoittelemaan karatea. Viime jaksossa selvitettiin kaikki asiat karaten vaatteista eri vyötasoille, mutta tänään tutustumme karaten eri asentoihin, niiden nimiin, hyötyihin ja alkuperään. Aloitamme silti salakuuntelemalla karatekoulun harjoituksia. Taustalla kuuluu tuttu karate LAO-kerhon jäsen Liiv. Mitä kaikkea lapset saavatkaan oppia? Siirrytään taas Karate LAO:n salaiseen huoneeseen, jossa keskustelu jatkuu. Kuuntele. Mä näin sit kanssa, että te teitte potkuja, te harjoittelitte tyynynkaa, siellä oli kaatumista, puolustusta, sitten oli fyys-sirkkeltreening. Ja sitten lopuksi te teitte stelleningar, jonkunlaisia asentoja ja niillä oli kaikenlaisia eri nimiä. Kerro uudestaan.
6: Musibachi, kiyondachi,
5: Heijudachi.
6: Heijudachi.
5: Hikutaitsi.
6: Laipumachi.
2: Tiedättekö mitä kaikkea ne tarkoittaa? Onko teille kerrottu?
6: Mä osaan vaan mussividachi. Se on kun seisotaan. Se tarkoittaa, että laitetaan kantapäät yhteen ja jalat poispäin.
2: Karatessa eri asennot ja seisonnat ovat todella tärkeitä. Ne auttavat pitämään tasapainoa, liikkumaan oikein ja tekemään tekniikat turvallisesti. Asennoilla on omat japaninkieliset nimensä, joita käytetään harjoituksissa kaikkialla maailmassa. Opettaja kysyy oppilailta, kuka muistaa eri asentojen nimet. Mitä kuulet opettajan kysyvän? Musubidachi, jossa seistään kantapäät yhdessä, varpaat ulospäin. Heinsukudachi, kantapäät ja varpaat yhdessä. Shikudachi, matala ja leveä asento, jalkaterät suoraan eteen.
7: Nästan, alltså. Det här är det. Du har ju väldigt nära, men om man drar ut den lite till. Du kanske inte får mitt ben vara drångt. Senkusudachi.
2: Senkusudachi. Etuseisonta, paino enemmän etujalalla.
7: Tack för idag, bra jobbat.
2: Tack för idag, bra jobbat.

0: Sitten ollaan käyty läpi, mitä te olette oppinut, mutta miksi karate on hyvä oppia?
1: Koska oppii suojaamaan itseään ja ne lyönnit on myös suojaamista varten, ei et satuttaa toista.
2: Ei niin.
3: Musta se on hyvä, kun oppii itsepuolustusta, koska jos vaikka joku aikuinen tai joku rospo tulee ehkä yrittää ottaa sen, tai joku, joka niin kuin ottaa lapsia ja käyttää sitä hyväkseen, silloin lapsi voi käyttää sitä itsepuolustukseen.
0: Tosi hyvä pointti.
4: Se on niin kuin, että kuinka voisi siitä, niin kuin, jos tulee joku rosvo, niin kuin, yrittää ruona, niin kuin, ja sitten haluaa auttaa, ja sitten voi auttaa.
0: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
1: Ei
0: vielä.
1: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa. Niin,
4: silloin me teetään
3: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään. Ja sitten. Puik.
0: Sitten joku tuli vaan kaataa. Hupsista
3: tai,
0: hei.
3: Piu.
0: No niin.
3: Tai jotenkin.
1: Vaa. Kato.
0: Tiedättekö te, mistä karate on kotoisin, alkuperin?
4: Kiinasta mä luulen.
3: Mä luulen, että Japanista.
1: Japanista Kiina.
0: Mitä Ossian sä luulet?
1: Japani tai Kiina. Mä unohin. Espanja ehkä.
3: Ei se voi olla. Karate on kyllä... Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japania.
0: No tämä meidän täytyy selvittää. Eli karate on hyvin vanha taistelulaji, jonka juuret ulottuvat satojen vuosien taakse Kiinaan ja Japaniin, kun ihmiset alkoivat harjoitella tapoja puolustaa itseään ilman aseita. Nykyisen karaten perusta kehittyi Okinawalla 1600-luvulla. Silloin valloittajat kielsivät tavallisia ihmisiä kantamasta aseita. Sen vuoksi okinawalaiset kehittivät käsistään ja jaloistaan aseet. Näin syntyi karate, joka tarkoittaa tyhjä käsi.
3: Japaniksi tatsu on lohikäärme.
0: Tatsu?
3: Ja miso tarkoittaa vettä. Elikkä miso tatsu tarkoittaa vesilohikäärme.
0: Sehän on aika cooli. Teidän jengin nimi ei ole sit miso tatsu.
1: Miso tatsu. Kissatassut.
0: Kissatassut. Misun tatsu. Mutta karates on tosi paljon kaikki eri sääntöjä. Onko niitä vaikea seurata, että muistaa kaikki säännöt samalla, kun tekee lyöntejä ja potkuja, pitää ajatella jalkoja? Ja...
3: Siis se on vaikeaa katsoa, koska tänäänhän piti tehdä mahdollisen paljon ääntä, jotta se kuuluu. Niin entä jos vahingossa tekee liian kovaa ja tulee ääntä, niin kato, eihän voi tietää, miten kovaa itse lyö ja semmoista.
0: Mm-hmm. Niin siellä huuettiin aika kovaa välillä.
1: Kiai! Se tarkoittaa huuda. Kiai!
0: Eli te huudatte huuda.
1: Joo. Niin. Hei!
3: Me ei sanota kiai. Me sanon...
1: Mä sanon...
3: Kiai!
1: Mä sanon... Huuda! San! Tse! Go! Ruk! Mit! Kiai! Hat!
0: Mikä tuo on?
1: Käi!
4: Se on niinku, kun me lasketaan niinku, paitsi
1: uno,
4: silloin...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
0: Espanjalainen kaunat.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Nyt minulla on tässä paksu pino bootsyrkkana ruotsinsuomalaisen koulun esikoululuokkalaisten ja ekaluokkalaisten oppilaiden piirustuksia. Sinä voit mennä katsomaan piirustukset Roketin kotisivulle, mutta kerronpa nyt vähän, että mitä kaikkea täältä löytyy. Aava on piirtänyt meille tällaisen sarjakuvamaisen piirustuksen, jossa tapahtuu kaikenlaista. Tässä matkustetaan Suomen laivalla, ollaan laivan diskossa, hypitään trampoliinilla, vaikka ulkona sataa vettä. Ajellaan autolla sateenkaaren alta. Sitten tässä on jäätelöä ja sauna ja ranta, jolla pötkötellään. Myös Billin piirustuksessa on hieno Suomen laiva ja myöskin tosi värikäs sateenkaari. Ja täällä seisoo porukat laivan kannella. Emilin piirustuksessa on myös Suomen laivalta tuttuja juttuja. Ja sitten tässä on esimerkiksi Suomen lippuja. Lukee, että jäätelöstä Emil tykkää. Ja tässä on joku hauska hattupäinen tyyppi. Elian piirustuksessa on tämmöinen hauska kurpitsa, jolla on oikein iso punainen suu. Ja sitten tässä on myöskin laiva, jonka kannella joku seisoo ja siellä näyttäisi olevan Suomen lippu liehumassa. Ellien piirustus on myös tämmöinen tosi kesäinen. Siinä pötkötellään laivan kannella ja siellä on jäätelyä ja tuolla näyttäisi olevan myöskin kapteeni, joka ohjaa sitä laivaa. Ja pallomeri näkyy myös tässä piirustuksessa. Ester on kirjoittanut piirustukseen jäätelö isoilla kirjaimilla ja sitten siinä on kaksi hahmoa ja tuommoinen talo, mikä näyttäisi muumitalolta ja sitten oikein iso, todella värikäs jäätelö.

Olen täällä ihastelemassa bootsyrkkäläisten lasten piirustuksia. Frankin piirustuksessa ollaan Itämerellä, mutta nyt onkin yö, sillä taivaalla näkyy tähtiä. Ja laivan ikkunoista valot loistaa ja siellä vilkuttelee kaiken näköisiä hahmoja meille. Jordan on myöskin piirtänyt meille kesämökkipiirustuksen. Tässä on tämmöinen ruskea mökki ja sinisiä ikkunoita ja sitten tässä kuvassa on myöskin mukana jäätelöpuikkoja. Kevinin piirustuksessa on mummin ja ukin kesämökki. Se näyttää olevan tuommoisen korkean puun katveessa ja sitten tuossa näkyy myöskin tämmöistä sinistä vettä ja siellä joku on uimassa. Ja vieressä on myös tämmöinen rakennus, olisikohan se vaikka sauna? En tiedä. Ja joku seisoo, varmaan se mummi seisoo tuolla mökin ovella vilkuttelemassa. Ja Kurt on myös piirtänyt piirustuksen kesämökistä. Ja lisäksi tässä on tämmöinen perhe mukana kuvassa ja iso sydän. De min familj, omin sommarstuga, tässä kuvassa lukee. Ja tässä on 4 hahmoa, yksi niistä on tuommoinen vähän pienempi. Ja iso hieno mökki. Leona puolestaan on piirtänyt sinisen korkean talon, jossa on punainen katto, eli sehän on tietysti muumien talo. Ja siinä pihalla seisoo myöskin tuommoinen muumipeikko ja aurinko paistaa taivaalla. Ja kuvassa lukee, että muumilaakso. Ja myös Luukaksen kuvassa näkyy tuommoinen sininen talo, missä on punainen katto. Se on tuolla vähän niin kuin kauempana rannalla ja kuvan keskiosassa on punavalkoinen valtava laiva. Siellä ikkunoista tosi paljon porukkaa katselee ulos. Ja on matkalla, onko hänen matkalla Suomesta Ruotsiin vai Ruotsista Suomeen. Nellin piirustuksessa on paljon sateenkaaren värejä. Tässä on 2 jäätelöpuikkoa ja sitten tuommoinen värikäs jäätelöannos. Sitten siinä on tämmöisiä hahmoja ja korkea muumitalo ja puu ja aurinko ja myös tämmöinen sateenkaaren värinen talo. Ja sitten täällä on piirustus myös tämmöisestä keltaliilasta Suomen laivasta, jonka tuolla ylhäällä kannella istuskelee joku hahmo, joka on matkalla laivan kanssa. Ja Ronjan piirustuksessa onkin kääriä. Hän taitaa olla tuolla lavalla esiintymässä. Siinä on paljon tämmöisiä värivaloja ja sitten kääriä vihreässä esiintymisasussaan laulaa siellä. Valentinan piirustuksessa on Suomen lippu. Sitten täällä on jäätelöä ja myöskin tämmöinen iso laiva ja tämmöinen laivamaskotti valmiina halaamaan. Walter on piirtänyt tämmöisen piirustuksen, jossa ollaan sisällä jossain talossa ja siinä istuu, ehkä tämä on Walter, joka istuu tuossa ja pelaa Robloxia. Ja joku sanoo Walterille, että ska vi prata finska. Sehän on hyvä ajatus. Jutelkaapa vähän suomea siellä samalla kun pelailette. Ja Viivin piirustuksessa on iso auringonpaiste ja siinä on sateenkaari ja siinä on laiva ja merta ja tämmöinen laivakissa. Ja Vildan piirustus on sekä kesäinen että talvinen, koska tässä on sekä joulupukki, sitten tässä on myöskin tämä laivakissa ja sitten tässä on iso jäätelötöttörö. Ja Vilda kirjoittaa siinä, että mä oon ollut Suomessa ja mä tykkään jätskistä, koska se on hyvää suklaata. Muita asioista, joista hän tykkää, on kaverit, leikkiminen, mummi, pikkumyy ja joulupukki. Kiitos kaikille tosi hienoista piirustuksista. Koska monessa oli niin kesäinen tunnelma, niin kuunnellaan myös yksi kesäinen kappale, nimittäin Kesäsmurfimaan.

0: Nyt lähdetään tapaamaan kiekonheittäjä Daniel Ståhlia. Hän on voittanut kiekonheiton maailman mestaruuden jo monta kertaa ja hänellä on myös kultamitali olympialaisissa. Kiekonheitto on ruotsiksi diskus ja siinä urheilija yrittää heittää sellaisen pyöreän kiekon mahdollisimman pitkälle. Onnistumiseen tarvitaan sekä voimaa että taitoa. Hyvä pyörähdys ja oikea ajoitus auttavat kiekkoa lentämään kauas. Daniel Ståhl kilpailee aina Ruotsin maajoukkueessa, mutta hänen äitinsä muutti Ruotsiin Suomesta ja Daniel onkin ruotsin suomalainen ja puhuu suomea. Sveriges Radio Finskan toimittaja Marko Säävälä on myös ruotsin suomalainen ja hän kertoi, että suomen kielen puhuminen radiossa jännitti häntä paljon enemmän kuin Daniel Ståhlia, jota hän pääsi haastattelemaan. Nyt saadaan kuulla, mitä kaikkea Marko ja Daniel juttelivat Danielin perheestä, suomen kielestä sekä kiekon heitosta.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja, että se on... Mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen, siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niinku erilainen kulttuuri myös, että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat, kato, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatio ihminen, kato, että se on hyvä niinku miksi, se on niinku tako miksi, kato, että mä oon myös niinku, niin, se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa. Mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea. Mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä. Että mä oon niinku, siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niinku kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukioon tai kouluun tai näin. Mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niinku puhun hänen kanssa. Ja sit kun mä soitan hänelle nyt ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niinku tämä niinku arkisuomi, mitä mä oon niinku tottunut ja puhumaan. Ja sit se on se, kaikki sanoo, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totta kai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja, että se on hauska ja se on... Ihanaa, että mä tykkään niinku kieli paljon, niinku maailman kielet, mutta suomi ja englanti ja ruotsi, se riitä mulle. Että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa, että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla mitään hikit, katoa. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen, mutta mä oon niinku... Niin kuin mä sanon myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heidän kiekkoa. Ja sit mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maa, kato. En mulla se tyyliä noin tehdä, kato. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös, totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta mä en mulla tommon niinku motivaatio, että tehdä noin. Mutta mä oon tosi ylpeä, että mä puhun suomea ja sit mä, niin, kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä, mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista, niin kun ruottalaiset tekee ja myös suomalaiset tässä. Mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niinku ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei, en mä ikinä miettinyt tommosia asioita, kun mä oon, niin kuin mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No, entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisille kilpailuille vai miten sä...
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jauhtaan paska vähän, kato, totta kai, mutta se on vaan huumori, kato, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit, mitä ajattelet siitä?
2: No totta kai mä haluan niin kuin yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös... Pakko on vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä kohta kilpailen. Ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautuminen siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen, että tosi pitkä sen.
1: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekonheiton jälkeen?
2: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekonheittä nyt ja sitten mä katsotaan sitten mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekonheittä ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
1: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
2: No, mulla se niin kuin vähän niin kuin sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
1: No kiitos Daniel Ståhl. Hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos.

0: Meidän Kläpit-ohjelmassa mennään nyt utterien kanssa nikkaroimaan. Mitä he mahtavat rakentaa?
1: Minun nimi on Meija. Olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Alice. Minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta. Ja me tulemme ytterit liikkeellä.
4: Meidän Kläpit!

0: 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Mites nyt oikein pykkäämään?
2: Mie hunteerasin, että me tehemään linnunpöntön.
1: En fågelholk. Sehän on mahtava idea.
2: Först måste vi såga brädan i rätt storlekar. Mie olen mitannut valmiiksi meterimitalla, niin se on vain sahata mennä.

0: Maalammeko sen nyt?
1: Vilken färg ska vi måla med? Millä färgillä?
0: Mie tykkään sinisestä färgissä. Blå är min favoritfärg. Mie tykkään vihreästä.
1: Maalatkaa yksi puoli siniseksi ja yksi vihreäiseksi, niin anna mä sen kuivaa sitten. Det tar en stund för färgen att torka och så hänger vi upp den.

0: Mihin puuhumme panema linnunpöntön?
1: Mie tykkään tuohon trädet som står där.
0: Sehän on komea mänty. En tall. Den blir ju perfekt.
1: Vi behöver en stege för att sätta den högt upp.
0: Ja. Ja mie kiikun ylös. Huija. Olinpa korkealla. Det är så högt.
1: Titta inte ner.
0: Oj, älä katso alas. Älä katso alas. No, vad tycker ni? Mitäs tykkäätte?
1: Rohki hyvä.
2: Heippa hei!
3: Sä olet kuunnellut meidän Kläbitten ohjelmaa Ytterit liikkeellä, Meija, Allis ja Lotta Ytterin kanssa. Ja tämän oli kirjoittanut Lotta Ytter, Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isakson kruukka produsenttina. Ja tiesithän sä, että kaikki meidän Kläbitten ohjelmat, ne löytyvät koska vain meidän webiltä. Kuulumapa siellä. Hei parallaan!